0: புஷ்பஸ்தி சின்னப்பங்க மகதன் ராய்மஸ் சக்கர் அஸ்மரதுனு கெடாத்தன் திக்கங் புத்து குலு ஆதுராகன் கபாரன் பதைக்கின்தன் சலம் துமாத்தங் போருகாத்தான் Dumateng Bunda Dijo ingkang pidalem ing Karamojo. Dumateng Bapak Heri Wening Purnama. Dumateng Bapak Parsono. Dumateng Ibu Wagianti, Ibu Yanuarsih, Ibu Sri Utami, Bapak Sri Katon. Soho dumateng sedaya sutresna budaya RRI program 4 ngajo karto ing pundi kemawon
1: inggih
0: dumateng Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana kula ngaturaken matur nuwun dumateng Rai Mas Sugiman Dinursito kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna matur nuwun
1: Matur nuwun Rama Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan Triarjo Sleman. Nggih. Salajengipun monggo menika saking panjenenganipun Bapak Sri Katon wonten ing Kota Gedhe. Monggo kula aturaken.
2: Sugeng dalu macapatan Mas Sugiman Dinursito.
1: Nggih.
2: Win Rama Praja Suwasana.
1: Nggih.
2: Kepareng kula Sri Katon badhe Derek ngregengaken macapatan kanthi ngaturaken tembang Asmarandana. Tumunten kula wiwiti.
1: Monggo.
2: Wus becane awak mami. Tantulos mangestu

0: Perumpat, Suara Budaya Jogja.
1: Perumpat daring leluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno budaya, kalau sampun katuraken wonten ing giaran batik babakan niti kabecikan kanthi tema menjaga sikap tingkeng rasa. Ingkang sampun katuraken dening panjenenganipun Ustaz Mukhlisin Purnama. Lan salajengipun badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan gending soran. Lan wonten ing dalem menika badhe katuraken gending kerawitan Slendro 6 kagarap soran. Sumangga sutresno budaya saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta. Katuraken sugeng midhangetaken.